Tāna whap tūtū nei pese mo shau shau a tūma whanau a nominita mo shau shau a walu walu. La tūmumu mo tātou tātua mālo, mālo la walu on sai.